0: ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ κατακαρνήσει. Μπορεί να μην τα κατακαρνήσει. Σε καρά και τι παιδί. Τζέφελε και πιάσει κατά καμπότια. Όχι καρέσαν. Όχι καρέσαν. Κόνα βέγα κρούτα σου νιχαλέ και. Κρούτα σου νιχαλέ και. Όχι εδώ όσο λέει κρού σατχαν τζάμπρα και. Και δεν παντά σε παχαδρ μου τιάρ καρκε πάτσα με να πιτζάμπα. Να πιτζάμπα. سوال ہے میرا یہ دسیو ضرور پاتھا نے کتنی دور دکھن جا کے بابا بندہ سکھا سکتے کتنی دور جا کے اس کو تیار کر کے بھیجے تھا مقصد کی سی بہت اچھا تو سچا مقصد سی میں بھی لب رہی
1: تصویر
0: گرو کے پیارے بابا بندہ سنگھ بہادر نے جس نے چٹیاں پائیا کہ چٹھی پڑھ کے خالصہ نے پائی روپے منشو جتوں دو جڑے اتوں دو آ گئے جتوں چار جڑے اتوں چار آ گئے پتر بنیوں شیر بناڑ آ گئے دکھن والیوں پکڑ دے جتے آ گئے ان والے دیر لائی چٹا پٹے آ گئے فٹا فٹے آ گئے کیونکہ سکھ قوم جی دے جو دیا جی دے طور دوسرے ٹنگتے ہیں لوکی ہم چھوڑ کے گھر منگتے زندگی دی جوج مرن دا دانے منگتے ہیں جے کوئی اٹھے دی تے وار کرتا انوں ٹنگ دے وقت چنگ دے نے میری تائیں دکھان دے دنے تارے جدوں جوج دے وچ جا جگ گئے نے چٹھے پڑھ کے کھاچا تائی کر کے بابا بندہ سکھ بہادر کی فوج دے وچ کیوں